نات نموسر تو سو ندانی نموسو بھکھاری موسو ندین دیال نہ توسر موسو اگیان نہ توسو بیچاری موسو نہ پتت نہ پاون توسر

آپ نے بڑے پیار دے نال جتھے سرون کیتا ہے رشنا پوتر بھی کیتی ہے نال مل کے کیرتن کیتا ہے. اے کبیر جی نے برہم گیانی دی اوستھا اے شبد وچ دسی ہے اور آخر وچ دسیا بھائی اے اوستھا کنہاں نوں پراپت ہوندی ہے جنہاں نوں گرو دی کرپا دا صدقہ نام دی دات مل جائے تے نام دی کمائی کیتیاں اے برہم گیانی دی اوستھا پراپت ہوندی ہے. اللہ الخ نہ جائی لکھیا گر گڑ دینا میٹھا نام روپی گڑ جدو گرو نے مینو بخشیا تا پھر مینو کوئی دوسرا پاسیا ہی نہیں نہ کو بیری نہیں بیگانا سگل سنگ ہم کو بنیاری. سو اے دات کنہاں نوں پراپت ہوندی ہے میں اگلا شبد جو تواری بھیٹا کر رہا او بھائی شاہ بھائی گرداس جی دی وار وچوں ہے اور بھائی شاہ گرداس جی نے گر سکھ دے چھ نیم دسے ہن اس وار وچ. بھائی گرو کا سکھ کون اخواؤن دے لائق ہے جدے اندر اے چھ گن ہن او گرو کا سکھ ہے. اس نے آپا پرمیشر پرین کر دیتا ہے سمجھو. تو بھائی صاحب بڑے پیار نال اے نیم دس رہے ہن اور ایسے گر سکھ تو آپ بھی بلہار اور صدقے ہو رہے ہیں. کہندے ہیں جدے اندر آ نیم وسدے ہیں بے شک میرے تن دے چمڑے دے جوڑے بنا کے ایسے گر سکھاں نوں پہنا دیو جنہاں دے قدم سیوا سمرن پروکار لئی اٹھدے ہیں. سو آؤ بڑا سادھارن جا شبد ہے پر بڑا امولک خزانہ ہے شبد دے وچ سارے نے مل کے پڑھنا ہے. ہوں تس گھول گھمایا گر مت ہردے غریبی آوے. غریبی تو باو ہے نمرتا. گرو نانک دے در تے نمرتا نو غریبی کر کے آکھیا گیا ہے. غریبی نو کسے کنگالی یا بھوک مری نہیں سمجھنا. گرو نانک دے در تے بانی دے وچ نمرتا نو غریبی آکھیا گیا ہے. کر کرپا جس کے ہردے غریبی وساوے نانک ایہاں مکت آگے سکھ پاوے. سو آؤ سارے پیار دے نال بھائی صاحب نے جو اے گرسکھی دے گرمت دے شے نیم دسے ہن بڑے پیار دے نال سرون کریے.